0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up,
0: baby. Sponzor Irkom, boje od poverenja.

i na naplatnim stanicama, sve onako kako treba, a na izlazu na graničnim prelazima Batrovci, Šid i Horgoš teretna vozila se zadržavaju nekih 4 sata, dok na Bezdanu, Kelebi i Gradini na izlazu čekaju nekih 2 sata. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza, taman eto da iskoristimo priliku da podsjetimo vozača kamiona, da podsjetimo da do 1. jula reše tag kako bi svi prešli na onu elektronsku naplatu putarine. Dobro, sad je vreme da se vratimo na muziku. U nastavku nam stiže Louis i Get Lucky.

Iskreno pravo kaže ovaj hit, Body Moving ne može da ne mrdamo. A kad spominjemo o mrdanju, prisjetimo se jednog hita koji je zapalio društvene mreže kad je izašao. Zašto? Zato što je toliko fenomenalno imitirao o hitove 80-ih. Plus pevačica, prelepa, predivna, a naravno ako još uvijek nismo skapirali o kojem je reč, pa Doja Cat sa svojim sjajnim hitom Jealous Type koji nam upravo stiže u nastavku.

0: Matej, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: E pa da čujemo koja su to neka bizarna dating iskustva. Vi ste nam narode pisali na Viberu, ajmo odmah sada otkrivamo sve. Evo, Maja nam je napisala, dopisivali smo se mjesec dana, pričao je kako planira